nikipara kaji kanasa oshu oshupachi ti de dudu okan oyo dudu noyo fu baranganda peji oba babalao.